0: yabatuaso yabatuaso na same way de ehuhura honhuna pai hey lawyer Juliet
1: kitchen anya de obefa
0: oh Julie bama ya mo akwa basema duye kontem
2: me da se bebre me je so na me chia wo no tiefo nyina wo juma die so nkwa moboa gana mania santima ya protifo nyina tiebi mu so yemfa nchia so nko ema omu fi se omu so ba beje ayaresa no bebrebe enam juma die awudi so ena ama amamfo enya ayaresa so nko e wo faith homeopathic clinic sabre faith yasem nyina ya de ma tiefo nyina ne se ayaresa ena yesa adansi di e koso ne dɔso nti e pese obi bia ba be piem oh faith homeopathic clinic na obɛhwɛ na pomden so apomden ni sisi so a wadwuma etekema apomden sisi so a nneema bebebe ena de ba e wa abrabom di faith ebra yenya ekwan we a yesi ye de yensem etum anim no momfa ofa number yi se bia otikem ana se bibi ena wo ya ye de number yi etuja ofa number na na bia wo si africa anim a ofreya de obeka bia no ye no bedi nkomo ne akye ya so ye na waba ho number yidi di njuma no eye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 ena tigo line no so ye 0275 96 94 14 0275 96 94 14 ye wa henema okobin 18 mu yade ayesa no eye chronic diseases ena chronic cases yade bi a aye kwan kwa e da wo so a wo de chinchia bre wo de anantia bre a abeda wo so a sa bre yakam to dem a wo je ho enje sa yade no ena ye se ye fa ni to ase ye hwe yade bi de se prostate enlargement and as the prostate no eye ade bi a be ma bi a obi eye prostate ene bo amajo so ene nam ekọ enkita ho ekọ so kama be ma bi a obi nemum e free 30 years ekọ no ya na eye kese e sha ase se e tich ma na eye kese sa na e ma e ka odunso twa no e mo ntia ma odunso no ho ye den e ba sa na akofa nsem bibibi ne de abra odunso aso bibibi ene ba eni padua ni mu ndi se bra o prostate no ye kese no na odunso no odunso a otum se odunso ne ma kese odunso ka kra bi ena eba kitua bi na eba no so tinka sa odunso ne bi wo odunso twa ni mu nanso ntumi ma abonten ndi ka kra bi na waba oba ntumi nyunso na osan ko ka kra bi na waba otena kam na ya asem ukwa asori sa asori ku nhiemu ono kwa de na ya so ntumi nkobi enu nti ekofansim bebebe de bre ye nua mema no nti so prostrate na ye kese na sa wo dwun so be mom hyehyew utum sa wo ni wo ho kani kura hia wo ho ba no na ye wo ya ibu okra edum pempem so bi sa eko ya ko du cancer na utum sa wo no ho kani hia wo ehunsue na beba no na emuja kakra om wo dwun so a utum sa emuja om wan hwe ni ye na so wan ko no wan tu ase a ade e be ya ne se e be kakra wo dwun so a Johnson e makra na Johnson abeta wa yasi aji se doctor e de rubber e to bemem na rubber na odi to bemem no etimi ama Johnson ababontin rubber na odi to bemem no nkyere se osi yade na no kwan na so osa yade no na emum ba bia Johnson befa e no ope kwan ma no edru sampempem so na abedru cancer na edru sa bre na ekru aba obemanim enu ntia osa doctor no pekwan a Johnson beba abontin to de rubber no ebe forso awura obema tokro kito anim wa bre kruo wom no osa de roba awura mu no ano odin enu nti ukọ na se ye obi dia ma na ugina ho hwa bi so ma no enu nti ye meka ne se brabe pie memu e o faith homeopathic clinic ho ena oba se ye de roba to obema ni mu pa ye nru nketo ano enu bi na abetafre utafre nru nketo ani bia roba na ankasa bi yaba na emu nye nru pempem so se ye de roba to obema ma oba be piem e ho no ma ye be ma onuro ni esia no kwan na anyini amfi enlargement aba medu cancer no se medu cancer na etumi ema o kidney no hoka etumi se wo junso twa no afi otumi so wo ha de be ya ne se wo na se be sha ase ahonhon bo se wo nsa chi apega pega wani mbe ha ase mumu a na chese eja okwan anu no eja okwan sha ase wo na ase no nsa na na chese wo kidney no hoka wo junso ne entimi ma ema wo ntɔ wo junso e ma ye utimo sasa ono hu kani hia na se oho ba na ye oya eniema ekoso wo prostate nimu no ano odin ti ye kani se no se wonya sansun so aso we bi ewo ni paduam wo ye bema wo junso twa no e ye oya utimo se oho bi wa na ho kekaw wo to asintini no na twetwen ye me kani se wo ba bi pim wo faith mu pata clinic ho de prostate no ye sa etu ase ma ne ko e ma ho to se wonya stomach ulcer so a stomach ulcer no ye de a e ye yafunkuro uhunu nwamia e na odie duro aye so de pastor atare so enu nti udidi a eya asem wo anidi a eya asem edi nipa bebrenya